0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
1: Vena spaja Balkan International
2: Marketing.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.
1: I

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12.500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ejčevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za, za tu, taj jubilej za, za ove 20 godina od, od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte ovaj, bude, bude ovaj, bilo išta od, od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku sa ove strane.
1: Pa eto, hvala, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz, iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to ovaj, majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, ovaj, dobar deo mi, ovaj, tetke, ujaci i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom, ovaj, tom kraju, a ovaj, ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam ovaj, tamo imao neke, neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i ovaj, rado se uvek sećam tih,
2: rado te se setim ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to, to, to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam
3: 20 godina.
2: Pa da, pa ima
1: dva. Sećam se.
3: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.

0: Kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I 294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzičkog da si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bilo?
2: Pa vidi ovako. Sad sve neki influenceri, youtuberi i blogeri u moje vreme stvarno.

klonovi, u moje vreme plavi slonovi i za benzin bonovi. Po ulicama dileri, devize, devize, a sada bolji život, al samo reprize. Tad je leto bilo leto, tad je zima bila zima, pokvarila se klima.

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su naseljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo?

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
0: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

ću noć ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što je stalno rat.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dan.

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
4: Prosinac. 2 sata posle ponoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice.

0: Balkanski razgovori sa Peđom Ivanovićem.
1: Ma može sve.
2: Evo, super, super ti ide to, super.
3: Znam, znam, morat ću ja tako da snimim neku pesmu.
2: Morat ćemo nešto o duetu, onda kad se budemo videli.
3: Možeš dogovoreno sve.
1: Ja sam poslednji put tebe slušao, malo kad je bio Fajrond.
2: Da me ne kažu momakloš, a niko ne zna istina šta je.
3: Život
2: me nije slomio još.
3: Tvoja mi ljubav
2: snagu daje. Bole mi lepo smo mi to u duetu.
1: Pa šta ja tu da dodam? Evo, aplauz, Maju, nisi više za Fajrond.
3: Pa znaš šta, čovjek je stariji od mene samo dva dana. All rights reserved.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12.500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Kad se tone, neka tone se do dna. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
4: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
6: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

sve nas spaja. Balkan International. Consciousness.

Balkan International. Dobro jutro, 18. maj, ponedeljak, Maja sa vama.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Pa da čujemo pobednicu ovogodišnjeg Eurosonga, Bankaranga, Bulgarska predstavnica, da.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Moj dragi Siniša i Vesna. Dugogodišnji radio voditelji. Su prepoznali pesmu. Tap 011 iz

Svitanga i princeza Ema kaže pozdrav, srećnu i uspešnu radnu nedelju vam želim. Hvala Ema. Biće Olivia. Saša kaže roba sa greškom, rozga može. Naravno, dobro jutro.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Eurovizijska pobednica Dara stigla iz Beča u Bugarsku. Avion kojim je sletala u Sofiju dočekan je vodenim lukom. Na aerodromu je osim novinara dočekali mnogobrojni obožavaoci. Bugarska je dočekala svoju prvu eurovizijsku pobednicu Dara, koja je sa pesmom Bangaranga pobedila na pesmi Eurovizije, stigla iz Beča na aerodrom Vasile Levski u Sofiji, javljaju bugarski mediji. Avion kojim je sletala dočekan je u čast pobedu u Beču vodenim lukom na pisti aerodroma u Sofiji. U holu aerodroma Daru su dočekale brojne novinarske ekipe i obožavaoci. U prvom obraćanju domaćim medijima Dara se svima zahvalila na podršci i da su postigli veliki uspeh za bugarsku muziku. Bangaranga svima, zdravo, mnogo vas volim, hvala vam što ste ovde, hvala vam na podršci, upravo smo uspeli da uradimo nešto veoma veliko za bugarsku muziku i nadam se da je ovo lekcija za sve, da treba da podržimo sve izvođače i ljude koji stvaraju muziku i umetnost uopšte u Bugarskoj, jer ima veoma talentovanih ljudi koji imaju mnogo toga da pokažu, ali im je potrebna vaša podrška. Direktorka Bugarske nacionalne televizije rekla je da ceo svet priča o Bugarskoj. Toliko smo srećni što su Dara i Bugarska pobedile na ovom takmičenju koje ima 70-godišnju istoriju, a Bugarska je pobedila prvi put. Prema rečima direktorke, takmičenje sledeće godine biće najverovatnije održano u Sofiji, ali to tek treba da bude potvrđeno nakon formalnih razgovora sa Evropskom radiodifuznom unijom.

nemojte da produžite, nego ostanite tu. U nastavku ćete čuti kako da preživite stresan ponedeljak, mili moji. Znam da je svima tako, ako god da ste rekli 3-4 sada od jutru sa ovom izvrče telefon i svi nešto traže, ostavite me na miru. Doći ćemo i ona žuta minuta.

0: uspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Obećala sam savete kako da preživite stresan ponedeljak. Mnogim ljudima je najstresniji dan ponedeljak. Za mnogi od nas ponedeljak je najgori dan u nedelji. Neki za to imaju konkretan razlog, dok drugi jednostavno ne vole početak radne nedelje. U svakom slučaju, ako imate problema sa ponedeljkom, evo nekoliko saveta kako da ga što lakše i bezbolnije preživite. Ustanite ranije, iako zvuči potpuno besmisleno. Lakše će biti ako u ponedeljak ujutru ustanete ranije nego obično. Na ovaj način imaćete dovoljno vremena da se priviknete da je još jedna radna nedelja počela. Uostalom, ako ustanete ranije, imat ćete više vremena da uživate u jutarnjim ritualima koji su vam ponedeljkom ujutru potrebni nego ostalim danima. Zar ne? Napravite dobar plan. Ako vam je ponedeljak bez ikakvog dodatnog razloga težak i naporan, onda je potrebno da napravite dobar plan kako bi sebi olakšali ovaj stresan dan. Potrudite se da ponedeljkom ne namećete sebi dodatne obaveze na poslu, obavljajte samo lakše poslove kako bi se zagrijali za ostatak radne nedelje. Ako možete u petak uradite što više kako bi mogli da uživate u vikendu i da u ponedeljak ne budete zatrpani poslom. Razmazite sebe. S obzirom da vam ponedeljak nije baš najomiljeniji dan u nedelji, još i morate da radite, potrudite se da pronađete u tome bar malo zabave. Napravite lepu veselu atmosferu na radnom mestu, pustite svoju omiljenu muziku, Radio M, opustite se, bit će vam lakše da prihvatite da je počela još jedna radna nedelja. Osim toga, pronađite i druge načine da udovoljite sebi ponedeljkom. Kupite omiljenu hranu ili slatkiš, počastite se bilo čime u čemu uživate i sigurno ćete se bolje osjećati. Možda vremenom i zavolite ponedeljak.

Jedna Tamara kaže, može li Nataša Lutka, pozdrav iz Bijeljine, pozdrav Nataša, pozdrav Tamara, bit će Lutka. Ljilje kaže, dobar dan Balkanci, ako može se mi da i Šoše, čista ljubav, može naravno.

0: I udobnu vožnju i puno prezirnih milja želim vam baš Balkan International.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu jutarnje oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, slabi vetrovi promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajlingom.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas, promenit ću. Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavno si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sam vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: dana. Radio Balkan International. International.
1: Studija je pokazala da i pozitivne emocije mogu da podstaknu žudnju za hranom. Jedan je radi utih je dobro poznat fenomen, ali novo istraživanje pokazuje da i pozitivne emocije mogu podstaći prejedanje. Studija Univerziteta u Licu otkrila je da osjećaj poput uzbiđenja ili slavlja također mogu uticati na prehrambene navike i otežati gubitak kilograma. Analiza podataka više od 3800 učesnika jednog programa za mršavljenje pokazala je da su osobe koje su izgubile najviše kilograma imale niže nivoa emocionalnog jedenja, manju žudnju za hranom, bolju kontrolu nad ishranom i generalno bolje mentalno zdravlje. Najuspešniji učesnici istraživanja izgubili su više od 10% telesne težine u prvih 12 nedelja programa, smršavši u proseku 17 kg. Mnogi ljudi se godinama bore sa emocionalnim jedenjem. Voditeljka studije, vanredna profesorka behaviorne medicine, istakla je važnost novih saznanja. Ovo je jedna od prvih velikih studija koje su se bavile pozitivnim i negativnim emocionalnim prejedanjem. Ona naglašava koliko je važno razumeti emocionalno prejedanje i suočiti se sa njim kao sa stvarnim problemom u kontroli telesne težine. Kako navodi, mnogi ljudi se godinama pa i decenijama bore s emocionalnim jedenjem i osjećaju značajnu krivicu i sram. Okolina to često pogrešno tumači kao nedostatak discipline ili proždraljivost, zbog čega ljudi pate u tišini. Učesnici koji su postigli najbolje rezultate naveli su tehnike koje su im pomogle da ostanu na pravom putu. Među njima su odvraćanje pažnje, držanje zdrave hrane na dohvat ruke i planiranje obroka.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. ConnectFreight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 ConnectFreight. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TruFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TruFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
4: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoput između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupiće 5, odnosno 4 centi i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela biće više za 2 centa i iznosiće 1,69 evra. Sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mi mogo da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu jutarnje oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, slabi vetrovi promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
0: Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ovo je pobednica naša nove evropske ili svetske Eurovizije, kako god je nazovete. U pitanju, htio sam da kažem naša Dara, zove se Dara pa zbog toga. Slušamo Bugarsku kao predlog broj 1, biramo hit dana, onda idemo na Saveta Kovačevića i Boje Leptira, zatim na Merlina i na pesmu Krive karte. Glasajte jer biramo hit dana i naravno pišite ako vam se nešto sluša.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Možda ste upoznati sa načinom na koji se računa starost vašeg psa, odnosno kako se ljudske godine pretvaraju u pasje godine. Kada savladaju relativno laku proporciju računicu, vlasnici ljubimaca se neretko pitaju koliko dugo će njihovi psi živeti. Odgovor se zapravo krije u nizu različitih faktora. Dok smo odrastali, mnogima od nas je rečeno da je ekvivalent jednoj godini života čoveka otprilike 7 godina života psa. Kada tu računicu prihvatimo kao istinu, ubrzo počinjemo da razmišljamo o tome da će naše malo štene uskoro biti starije od nas. Ovakva računica daje vrstu uprošćenog objašnjenja za činjenicu da je životni vek psa znatno kraći od životnog veka ljudi. Ali u stvarnosti različite vrste pasa imaju različiti raspon očekivanog životnog veka. Generalno, vrste koje se brže razvijaju uglavnom imaju kraći životni vek. Statistika pokazuje da vukovi koji žive u kontrolisanim uslovima i imaju obezbeđenu brigu ljudi imaju očekivani životni vek od 15 do 20 godina, dok njihovi pripitomljeni srodnici, naši voljeni psi, žive između 7 i 15 godina. Nekoliko faktora se ovdje uzima u obzir, a jedan od najvažnijih su genetske modifikacije koje su se desile tokom stvaranja rasa. Kao što je slučaj sa ljudima, aktivni psi na zdravoj i izbalansiranoj ishrani, koji žive u zdravom okruženju, uživaće u boljem kvalitetu života i zdravlju i možda će živjeti malo duže. Međutim, životni vek psa ostaće kraći od našeg ljudskog života.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoputu između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GU Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela biće više za 2 centa i iznosiće 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mi mogu da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj dio gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene. Uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao. Ništa. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže vest, ovo je najbolje vreme za ručak ako želite da smršate. Kada je reč o mršavljanju, doslednost je ključna, kao i priprema i planiranje obroka. Čak i vreme u koje doručkujemo, ručamo i večeramo ima ulogu. Važno je šta jedemo za ručak, ali treba uzeti u obzir i metabolizam. S obzirom na to, doktor kaže da je najbolje ručati između 10 i 14 sati, odnosno 4 do 5 sati nakon doručka kada je nivo šećera u krvi stabilan. Drugim rečima, ako doručkujete oko 8 ujutru, ručak bi trebalo da planirate oko 12 ili 13 sati. Nedavna studija podržava ovu metodologiju, navodeći da vreme večere treba da sledi isti raspored kao i vaši raniji obroci. Ako vam je među obrok potreban da biste se zasitili do sledećeg obroka, kontrolišite veličinu porcije kako biste izbjegli prijedanje. I pokušajte da pojedete nešto s proteinima, poput pola šolje svežeg sira sa borovnicama ili šaku badema sa nemasnim sirom, to kažu doktori. Sve o svemu, znači, ako se doručkuje u 8, treba da se ruča u 12. Pa ko to još radi?
2: To je ona moja muškarčina.
3: Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

0: su Balkan International Chicago.
1: Nemačka stručna organizacija TUV svake godine sprovede više od 10 miliona tehničkih pregleda, a sve prikupljene podatke predstavlja u svom izveštaju. U vozilima starijim od 3 i 5 godina, ali i ukupno, pobednik je Volkswagen Golf Sports One. Automobil koji se proizvodio do kraja 2020. Ima najmanju stopu grešaka. Do 5 godina stari primjerci imaju 4,2% grešaka, u proseku pređu 50.000 km. U kategoriji vozila starijih do 5 godina sledi Volkswagen T-Roc. U kategoriji do 7 godina dominira Mazda CX-3. Prema statističkoj proceni svih glavnih pregleda između maja 2022. i juna 2023. svakome kome treba jeftin i pouzdan automobil za porodicu preporučuje se kupovina Mercedesa B klase. Ona nakon 9 godina postiže najbolji rezultat uz prosek recimo 90.000 km. Od ovih manjih automobila posebno se ističe Honda Jazz. Također od malih, novih automobila posebnu pohvalu zaslužuje Opel Karl i Peugeot 208. Na dnu je jedan model prestigao pretposlednju Dačiju Logan, a to je Tesla. Također na dnu liste ne briljiraju ni BMW X5, Dacia Docker, Renault Twingo i tako dalje. Eto, čuli ste. Ovo je skraćena verzija spiska najkvalitetnijih polovnih automobila. Na prvom mjestu je Volkswagen Golf Sports One. Kažu da se on najmanje kvari, pa eto, ako birate već koji ćete automobil da kupite, eto ideje.
0: Vi slušate najslušaniji internet radio.

0: is the best.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
5: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
6: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoputu između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju GUP Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupiće 5, odnosno 4 centi i koštaće 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela biće više za 2 centa i iznosiće 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mi mogu da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu jutarnje oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, slabi vetrovi promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Ovan, vaš vladalac Mars, planeta akcije koji upravlja i vašim financijama, posle dve godine ulazi u kuću posla i novca i pravi kvadrat sa drugim vladaocem Plutonom, donoseći vam velike dobitke, ali i troškove. Bik, Mars, vladalac partnerskih odnosa i podsvesti, ulazi u vaš znak, pravi kvadrat sa Plutonom, čineći vas spremnim za donošenje važnih odluka o emotivnom ili poslovnom odnosu. Imate naglašenu potrebu za preispitivanjem.
2: Balkanske priče sa Breskvicom. Ako imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
3: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku da sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
2: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
3: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum,
2: dobro,
3: što se nisam
2: dobro
3: čula sa momcima iz THC-a.
2: Dobro.
3: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
2: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
4: E, hvala ti puno.
3: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Blizanci. Mars koji upravlja vašim financijama i planovima ulazi u kuću mašte ideja, praveći kvadrat sa Plutonom u devetoj kući, što donosi probleme na putovanjima, ispitima u inostranstvu ili sa pravnim pitanjima. Naglašena intuicija. Rak. Ulazak Marsa, vladaoca vaše karijere, ljubavnog života i kreativnosti u kuću planova i novca, donosi potrebu da se istaknete i da uvećate prihode. Više ćete se angažovati na poslovnom, društvenom ili političkom planu.
0: Slušajte nas vikendom bez reklama.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite +1 312 597 4547.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Lav. Mars, vladalac privatnog života, posle dve godine ulazi u kuću karijere, praveći napet aspekt sa Plutonom u kući braka i partnerstva, što upozorava na probleme na poslu i sukobe sa nadređenima, ali i sa emotivnim partnerom. Devica. Vladalac vaših komunikacija i financija Mars, posle dve godine ulazi u devetu kuću, donoseći vam uspeh na putovanjima, u visokom obrazovanju, inostranstvu i rešavanju pravnih pitanja. Sukob sa šefom. Promenite način ishrane.
2: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
3: Srce mi lomi, dušu razboli, da možeš samo ti.
2: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Zbog prikupljanja potrebnih obaveštenja u slučaju nasenja koju juče u svojstvu građanina izjavu dao Nđ, nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević kaže da je u potragu za telom AN uključena i vojska. Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz kod Čačka. Vozilo je ušlo na autoput između 3 i 4 sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovala postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanju Gu Putevima Srbije. U Crnoj Gori od ponoći poskupljuju sve vrste goriva od 1 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar supera 95 i 98 poskupit će 5, odnosno 4 centi i košta će 1,65 evra, odnosno 1,68. Cena eurodizela bit će viša za 2 centa i iznosit će 1,69 evra. Vesti sveta, Pakistan je dostavio Sjedinjenim Američkim Državama revidirani iranski predlog za okončanje rata. Axios javlja da će se Donald Trump u utorak sastati sa savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razmotrili vojnu akciju protiv Irana. Vesti sporta, polufinalna serija ABA lige donosi novi večiti derbi koji nema evroligaški sjaj, ali ima ogroman ulog, borbu za finale i spas sezone. Partizan je u boljoj formi dok Crvena zvezda beleži nestabilne partije. Predstojeći derbi mogo da odredi kako će se pamtiti sezona oba kluba. Meč počinje u 20 časova po srednjeevropskom vremenu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Vaga. Mars koji upravlja partnerskim odnosima i poslom posle dve godine ulazi u kuću novca, forsirajući vas na zaradu i rešavanje važnih finansijskih pitanja poput podeli imovine, alimentacije, kredita ili dobijanja stipendije. Škorpija. Vaš vladalac Mars koji upravlja i vašim poslom posle dve godine ulazi u kuću partnerskih odnosa praveći kvadrat sa Plutonom, što donosi sukobe, svađe i rasprave sa partnerom i članovima porodice.

0: Radio Balkan International.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zoja, šta radiš?
1: Evo, spremam se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ja ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram ni sutra se vidimo. Kakav moment sa Nazarom.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Strelac. Mars koji upravlja vašom podsvešću, ljubavnim životom i kreativnošću, posle dve godine ulazi u kuću posla i zdravlja, fokusirajući vas maksimalno na radne obaveze, problemi sa štitnom žlezdom, grlom ili glasnim žicama. Jarac. Vladalac vašeg privatnog života, planova i financija, Mars posle dve godine ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu. Slobodne jarčeve čeka nova ljubav, a one koji planiraju potomstvo i trudnoća.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za ponedeljak 18. maj. Vodolija. Mars, vladalac vaše karijere i komunikacija, posle dve godine ulazi u kuću privatnog života, pravi kvadrat sa retrogradnim Plutonom u vašem znaku, donoseći vam konflikte, svađe i rasprave sa članovima porodice. Ribe. Vladalac posla i financija Mars ulazi u kuću komunikacija, donoseći vam priliku za potpisivanje ugovora o isplativom poslu, dobitke preko kraćih putovanja ili učenja i usavršavanje nekih profesionalnih veština.
2: Venus Spaja, Balkan, Inter-

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite +1 312 597 4547.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
5: Marketing.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju danas mestimično oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 30 stepeni. U Čikagu jutarnje oluje sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 26 stepeni. U većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Zagrebu malo umereno oblačno, slabi vetrovi promenljivog smera, maksimalna dnevna temperatura 21 stepen. U Sarajevu delimično oblačno, maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni. U Skoplju malo umereno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena.
2: Radio Balkan.

me voli. Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Margaret Thatcher bila hemičarka pre nego premijerka? Radila je na razvoju mekog sladoleda pre političke karijere. Nauka i politika su se u njenom slučaju doslovno zamrzavale.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi kompjuterski virus nastao još 1986. godine? Zvao se Brain, napisala su ga dva brata iz Pakistana da bi pratili softver koji su ljudi ilegalno kopirali. Virus se širio poput disketa. Nije bio štetan, ali je bio prvi. Tako je počela nova era cyber pretnji.

Receta, što si sakriven od pogleda, ti si za mene, ti si mi sve, ti ne bi jedno, ti želiš dve, i kada spavaš, sreća je ta, što si sakriven.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se Stonehenge nekada nalazio usred šume? Danas, okružen ravnicom, nekada je bio deo guste šume i ceremonijalnog pejzaža. Najnovije istraživanje pokazuje da je bio deo većeg kompleksa svetilišta. Ljudi su dolazili sa svih strana Britanije da prisustvuju ritualima. Više od kamenja, to je bila duhovna tačka jedne epohe.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su svemirski sateliti omogućili otkriće zaboravljenih gradova? Koristeći infracrvene snimke, arheolozi su pronašli tragove ruševina ispod džungli i pustinja. Tehnologija otkriva ono što zemlja skriva vekovima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan glas odlučio sudbinu nemačkog jezika u SAD-u? Navodno u 18. veku kongres je glasao da li će engleski ili nemački biti službeni jezik. Legenda kaže razlika je bila jedan glas. Iako istorijski netačno, priča se održala kao simbol važnosti svakog glasa. Demokratija počiva na detaljima.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Mona Liza imala sopstvenu sobu čak i dok je bila izgubljena? Kada je ukradena iz Luvra, muzej je ostavio prazan zid sa natpisom. Ljudi su dolazili samo da vide to prazno mesto. Nedostatak slike postao je umetnički doživljaj.

0: Damo nemo da.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je New York dobio ime po vojvodi od Jorka? Pre toga, grad se zvao Novi Amsterdam pod upravom Holanđana. Englezi su ga preuzeli 1664. godine i preimenovali. Ime je ostalo, a grad postao simbol modernog sveta.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Bob Dylan odbio Nobelovu nagradu, pa ipak pristao? Kada mu je 2016. dodeljena nagrada za književnost, Dylan je danima ćutao. Nije odgovorio na poziv Švedske akademije. Na kraju je nagradu ipak prihvatio, ali bez govora. Muzika jeste poezija, čak i kada ćuti.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Tačno je 20 časova na Balkanu.
3: 1 p.m. u Chicagu.
4: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
5: Američki institut za istraživanje transporta pokrenuo je novo istraživanje o mogućem obimu neovlašćenih kabotažnih operacija u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao vozače kamiona i transportne kompanije da dostave informacije o ovoj praksi. Istraživanje je označeno kao jedan od glavnih prioriteta savjetodavnog odbora i fokusirano je na navode da pojedini strani vozači sa B1 vizama obavljaju transportne operacije koje prevazilaze ono što je dozvoljeno američkim zakonima. Prema važećim pravilima, strani vozači iz Meksika i Kanade mogu da izvrše isporuku ili preuzimanje tereta u Americi, ali nakon toga moraju da napuste zemlju, bilo sa teretom ili praznim vozilom. Kabotažni propisi zabranjuju stranim prevoznicima da obavljaju unutrašnji transport robe između dve tačke unutar SAD-a, osim u ograničenim slučajevima. A Luka Houston nastavlja da povećava svoj udeo u američkom teretnom saobraćaju, dok pojedine velike luke na zapadnoj obali beleže pad obima transporta robe. Tokom najnovijeg izveštaja o stanju američkog, odnosno severnoameričkog tržišta transporta, predstavnici kompanije naveli su da su se globalno tržište pomorskog, ali i aviotransporta trenutno suočava sa rastom troškova, ograničenim kapacitetima i povećenom nestabilnošću pred letnju sezonu. Prema podacima, luke Los Angeles i Long Beach zabeležile su pad obima uvoza od oko 1,5% u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, Luka Houston beleži rast saobraćaja zahvaljujući unapređenom brodskom kanalu, što omogućava prihvat većih i težih brodova. A američko transportno tržište pokazuje jasne znake oporavka, ali istovremeno raste i konkurencija među kompanijama u borbi za profesionalne vozače. Prema najnovijem izveštaju, potražnja za transportom robe značajno je porasla tokom prethodnog perioda, posebno u segmentima standardnih prikolica i flatbed prevoza.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzi ja na neki način bili skeptični. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples na mnogim venčanjima. All rights reserved.

Limited edition i special edition sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live upravo kreće. Dobrodošli.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Kajder, čujemo koje su to najiritantnije rečenice. Srećna slava svima koji slave, pa i meni. Postala sam tetka jednog prelepog anđela. Jel znaš ti ko sam ja? Ko razume, shvatit će. Pametnom dosta. Ima li šta novo? A što ne radiš? Kolika ti je plata? Samo čuvaj posao. Gde ti je mladost? Kad ćeš da se udaš, oženiš? Kad će svadba? Kad planirate decu? A kad će drugo? Koga više voliš, mamu ili tatu? Ja sam u tvojim godinama. E, u moje vreme. Da su mi one godine ova pamet, moje vreme je prošlo, sve to ima svoje. Ide gas, drva se slažu, a ja sam saglasan. Za lek se ne kaže hvala, ne znam šta bih ti rekla. Desit će se kad najmanje očekuješ, ko zna zašto je to dobro. Nemoj da se nerviraš, nije to ništa da vidiš šta se meni desilo. Kakva depresija, toga ranije nije bilo. Opusti se. Aj ti, ti si mlađi, ćuti može gore. Ostvarila se u ulozi majke. Muško ne sme da plače. Tamo samo tebe čekaju. Šta će reći ljudi? Malo si se popravila. Ćuti i trpi. Biće bolje. Kako zračiš, tako privlačiš. Ne filozofiraj. Znači, brate, vi slobodno nastavite niz. Pišite nam radiobalkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Da li ste znali da postoje navike koje dodaju kilograme? Šta to radimo pogrešno? Jedna od ključnih stvari za zdrav metabolizam jeste razumevanje onoga šta mu prija, šta mu šteti. Istraživanje iz 2022. potvrdilo je da mnoge svakodnevne navike mogu da uspore metabolizam, što može da dovede do umora, viška kilograma, pa čak i do narušenog zdravlja. Ne unosite dovoljno hrane. Tokom dana bi trebalo da unesete najmanje 1400 kalorija, a organizam ne dobija dovoljno energije, preći će u režim štednje, čuvajući ono što ima. Da biste održali aktivan metabolizam, preporučuje se više manjih obroka raspoređenih tokom dana. Ne spavate dovoljno. Kada ste nispavani, trošite manje energije, manje se krećete. Kalorije se troši dok spavate, pa što kraće spavate, manje ćete ih sagoreti. Potrudite se da svakog dana spavate između 6 i 8 sati kako bi metabolizam funkcionisao normalno. Prilagodite ishranu u menstrualnom ciklusu. Gubitak gvožđa tokom menstruacije može da uzrokuje umor i da uspori metabolizam. Unosite više hrane bogate gvožđa ili u dogovoru sa lekarom uzimajte suplemente. Pesticidi u hrani. Pesticidi prisutni u svakodnevnoj ishrani mogu negativno da utiču na metabolizam. Neka istraživanja ukazuju na povezanost između izloženosti pesticidima i metaboličkih poremećaja. Kad god možete, birajte organsku hranu kako biste smanjili rizik od gojenja ili ozbiljnih bolesti poput dijabetesa. Pogrešan izbor namirnica. Ugljene hidrate iz belog hleba i testenine zamenite integralnim koje bolje podržavaju sagorevanje masti. Obratite pažnju na unos proteina, jogurt, jaje, orašasti plodovi odlični su saveznici u ubrzavanju metabolizma. Nedostatak kretanja. Čak i kratki periodi sedenja mogu da uspore metabolizam. Ako ste primorani dugo da sedite, ustanite svakih 30 minuta, iskoristite pauzu za malo kretanja. Jedete u pogrešno vreme. Trudite se da jedete svaki dan u približno isto vreme. Neredovni obroci mogu da zbune organizam u pogledu kada treba da sagoreva kalorije. Metabolizam je najaktivniji ujutru, zato se preporučuje da tada unesete veći deo dnevnih kalorija. Kasni večernji obroci, koliko god vam prijeli, trebalo bi da se izbjegavaju.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Dio tu dimas minta.
1: Inovacije ili nepoštovanje putnika, aviokompanije planiraju da uvedu stajeća sedišta u avionima. Većinom smo navikli da žrtvujemo dodatni kofer ili obruk u avionu, kao i da putujemo samo s ručnim prtljagom kako bismo uštedili na avionskoj karti. Udobnost nije uvek prioritet kada je cena letova u pitanju. A da li biste bili spremni da tokom celog leta ne sedite, već da stojite ili se oslanjate kao na biciklu, samo da biste platili manje? Neke aviokompanije ozbiljno razmatraju uvođenje nove generacije sedišta za stajanje, ali se postavlja pitanje koliko je ideja zaista mudra. Putovanje avionom će možda izgledati veoma drugačije, jer nekoliko niskotarifnih aviokompanija planira uvođenje nesvakidašnjeg koncepta koji bi mogao da izazove pravu podelu mišljenja među putnicima, putovanju u polustajećem položaju. Reč je o novoj vrsti sedišta pod nazivu Skyrider 2.0, koji više liči na biciklistička nego na klasična avionska, na kojoj putnici sedeju i ne spuštaju noge, već se oslanjaju na naslon dok stoje pod blagim nagibom, kao da su naslonjeni na sedlo. Osim što ovakav dizajn omogućava značajno povećanje broja putnika na letu, potencijalno znači da će cene karata biti niže. Iako su tehničke prednosti jasne, više putnika, manje troškova, jeftinije karte, mnogi korisnici društvenih mreža nisu impresionirani idejom. Na platformama poput X-a i Instagrama su se pojavili komentari korisnika koji novi koncept doživljavaju kao degradaciju iskustva letenja. Neki ga opisuju kao korak unazad u odnosu na osnovne standarde udobnosti. Informacije o konkretnim aviokompanijama koje planiraju uvođenje Skyrider 2.0 još uvijek nisu zvanično potvrđene, a ni proizvođač za sada nije dao izjave. Iako uvođenje stajećeg sedišta možda zvuči kao tehnološki i ekonomski napredak, istovremeno pokreće razgovor o tome šta je prihvatljivo u ime nižih cena i većeg profita.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan Internet.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Koristite ChatGPT, 7 stvari koje mu nikada nemojte otkrivati. Veliki jezički modeli, odnosno alati sa veštačkom inteligencijom, gotovo su postali neizostavan deo svakodnevnice. Često ih, ako ih ne koristite aktivno svakog dana, velike su šanse da se oslanjate na neki servis koji u pozadini koristi AI model poput ChatGPT-a, Gemini-a i sličnih. Iako se mnogi oslanjaju na ove servise kako bi im pomogli u obavezama, bilo poslovnim ili privatnim, često nisu svesni da svako korišćenje ovakvih alata može da predstavlja određeni bezbednosni rizik. Koje su osetljive podatke? Podaci koje ne treba da delite, lične podatke, bez obzira na nivo poverenja koje imate u AI modele, nikada ne treba da delite svoje puno ime i prezime, adresu, JMBG, broj lične karte, pasoša i slične podatke, isto važi i sa fotografije identifikacionih dokumenata. Zatim finansijske informacije, kao što nikad ne biste delili broj kreditne ili debitne kartice, podatke o bankovnom računu ili šifre, isto tako te informacije ne treba deliti ni sa AI modelima. Lozinke, ovo ne treba ni naglašavati, deljenje lozinki za korisničke naloge ili poslovne sisteme je krajnje neodgovorno. Osetljive ili poverljive informacije, AI modeli nisu više ispovednik, niti najbolji prijatelj, nemojte im otkrivati lične ili tuđe tajne, podatke o zdravlju, porodične informacije ili tračeve s posla. Takvi podaci treba da ostanu privatni. Informacije o kompaniji u kojoj radite. Možda vam je primamljivo da ChatGPT-u proverite zadatak pisanja ugovora, ali to nije dobra ideja. Isto važi za dokumenta sa poverljivim informacijama, poput prototipova, patenata, sastanaka, poslovnih planova i financija. Eksplicitni sadržaj. Čak i ako se šalite, pitanja poput kako se trajno rešiti nekoga mogu biti označena kao sumnjiva i prijavljena policiji. ChatGPT na takve upite ne odgovara, ali drugi modeli mogu pratiti i prosljeđivati takve informacije. Medicinske informacije. Ako ste možda zamenili doktora Google za ChatGPT-em, ne delite konkretne podatke iz zdravstvenih izveštaja. Umesto toga postavite opšti upit, na primjer, preporuči mi vežbe za muškarca u 30-im ako ima išijes. Ako niste sigurni da li treba nešto da podelite, zapamtite jednostavno pravilo. Ako ne želite da vaš upit neko pročita javno na internetu, oglasnoj tabli ili u medijima, verovatno ne želite da ga pročita ni AI modela.
1: Sve nas spaja. Balkan International.

0: Jeste li razmišljali nekada da i predugo spavanje utiče na zdravlje? Postoji više razloga zašto je štetno. Svi znamo da je kvalitetan san važan, ali šta se dešava u telu kada spavamo previše? Da bi se telo odmorilo i regenerisalo, potrebno je od 6 do 8 sati neprekidnog sna. Šta se dešava sa onim ljudima koji spavaju dugo? Iako bi možda na prvi pogled moglo da deluje kao dobra ideja, donosi više štete organizmu nego koristi. Povećava rizik od gojaznosti. Više istraživanja sprovedenih u Americi došlo je do zaključka da previše sna može da poveća rizik od nastanka dijabetesa ili gojaznosti. Spavanjem 10 ili više sati dnevno smanjuje se vreme koje bi trebalo biti povećano fizičkoj aktivnosti. Kraći životni vek. Preterano spavanje dovodi se u vezu sa mnogim bolestima bubrega, jetre, štitne žlezde, depresije, demencije, srčanih oboljenja. Također, stopa mortaliteta je viša među onim ljudima koji spavaju više nego što je potrebno. Prema jednoj studiji, ljudi koji spavaju 10 ili više sati dnevno imaju skoro dva puta veći rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti od onih ljudi koji spavaju od 6 do 8 sati. Umor. Preterano spavanje može da ograniči naše fizičke i mentalne sposobnosti, te se zbog toga možemo osjećati manje koncentrisano ili odmorno. Znači, umerenost u svemu između 6 i 8 sati dnevno sasvim dovoljno.
1: Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. Vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Ove tri reči su potrebne da vam ljudi potpuno veruju. Naučnici sa Univerziteta Harvard dugo su istraživali pitanje poverenja i došli su do veoma zanimljivih rezultata. Naime, oni na kraju studije došli do zaključka da je potrebna samo jedna rečenica, to jest svega tri reči da vam ljudi potpuno veruju. Istraživanje je uključivalo mnoge eksperimente, jedan od njih sproveden je na železničkoj stanici jednog kišnog dana. Istraživači su molili nepoznate ljude da im pozajme mobilne telefone. Polovina je strancima postavila pitanje mogu li da pozajmim vaš telefon, dok je druga polovina istraživača pre postavljenog pitanja rekla žao mi je zbog kiše, mogu li da pozajmim vaš telefon. Ispostavilo se da su oni koji su pre pitanja rekli žao mi je, odnosno oni koji su se izvinili, imali veći procenat pozitivnih odgovora. Psiholozi kažu da je razlog veoma jednostavan, odnosno da vreme nije imalo nikakve veze s pitanjem, ali stavljanjem do znanja sagovorniku da znate kako se osjeća imalo je uticaj na pozitivne reakcije. Konačni zaključak sprovedene studije je da rečenica žao mi je uliva poverenje ljudima, a vi time pokazujete koliko ste osjećajni. Žao mi je. U nastavku ćete čuti sve vaše muzičke želje, samo budite strpljivi.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
5: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
7: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: E pa, mili moji, došlo je vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio balkan.live. Uživajte!
1: Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Radio Marca Marca.
1: Hey yo, Sasha,
2: rompe la discoteca.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo,

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi nekaj.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12.500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.